ताइबंगबु सेमिबा इबुंगो पुमनमकतगी पुमहेन हेनबा थोइबा नंगतगी थौजालबु ngaijरी तोलवनलनाय एहागना सोइखिबा लानखिबा खिबेक्सु ngakpiyuko ngakpi haiba sakudaba nahakna nangina kada changjabanatana kanagi mafumdabu changlugani singshinbiyu tolavananai aibasu sembibamapu nangina kada